0: كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو جحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عيني يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتخامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسل عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, luar biasa hafalan di Yumna ya. Kita kasih aplaus dulu. Oke, luar biasa. Kalau Naya mau berbagi apa nih? Kita report apa ya, waktu les ya? Oke, mungkin Naya bisa memperkenalkan diri atau introduction. Atau Naya mau berbagi cerita apa nih? Ayo, silakan.
2: Hello everyone, let me introduce myself. My name is Naya Nika Elfas. You can call me Naya. I'm 8 years old and I'm a student at Atukars. Today I will tell you about my favorite animal. My favorite animal is golden fish. The color of my favorite animal is golden. I like this animal because beautiful. The size of my favorite animal is medium. My favorite animal can fight and swim. Other than that, I also love rabbit. I think that's all for me. Thank you.
1: Oke. Kita kasih plus dulu untuk Naya. Luar biasa bahasa Inggrisnya fasih ya. Naya tadi katanya suka renang. Habis itu Naya katanya kalau favorit animalnya tadi ada golden fish ya Naya ya. Kenapa Naya suka golden fish?
2: Karena cantik di akuarium.
1: Oh, cantik kalau di akuarium ya. Ada juga tadi rabbit ya. Rabbit, kenapa Naya kok suka sama kelinci?
2: Karena banyak banget yang suka kucing. Sebenarnya Naya suka dua-duanya. Tapi kayaknya banyakan yang suka kucing. Jadi Naya lebih suka kelinci.
1: Kelinci, oh gitu, biar sukanya gak sama-sama orang ya Naya ya. Oke, okay. Ada pelihara kelinci nggak di rumah?
2: Nggak ada. Nggak kasih.
1: Oke, nanti kalau di rumah bilang sama bunda sama ayahnya suruh beli kelinci ya untuk dipelihara ya. Oke. Kita ngomongin apa lagi ya? Atau kita mau dengerin adik-adik kita menghafal lagi boleh? Ya, Naya mau apa lagi? Hafalan boleh, kayak Kayumna.
2: Sampai berapa?
1: Hafalan apa yang Naya bisa?
2: Surah An-Naba.
1: An-Naba. Oke, mau kita hafalkan? Oke, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Allazihum fihi muhtalifun. kala saya lamun, summa kala saya lamun. Alam naj'alil arda mihada, wal jibala autada, wa khalaqnakum azwaja, wa ja'alna naumakum subata, wa ja'alna layla libasa, wa ja'alna nahara ma'asha, wa banayna fawqakum sab'an shidada, wa ja'alna siraja wahaja, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, linukhrija bihi habban wa nabata, wa jannatin alfafa, inna yawmal fasli kana miqata, litta